U programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine 25. avgusta od 20 sati možete pratiti direktan prijenos takmičarske noći Festivala narodne muzike Ilidža 2026. Poštovani slušalci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko. Sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da premijerno poslušate studijske snimke 15 pjesama koje se takmiče za vrijedne nagrade na kultnom Ilidžanskom festivalu. Pod rednim brojem 1 nastupa Ivan Milinković i izvodi pjesmu pod naslovom Hej planino, za koju je tekst, muziku i aranžman napisao Bobby Serafimovski Serafimo.

25. avgusta na Iliđanskoj pozornici pod rednim brojem 2 takmiči se Dejan Nešić koji izvodi kompoziciju pod naslovom Njena pjesma. Tekst je napisao Slavko Pokrajac, muziku i aranžman Igor Vukojević. Hanka je naziv pjesme koju će kao treću po redu interpretirati Mirsad Neimarlija. Tekst, muziku i aranžman potpisuje Dilvat Felić.

Na takmičarskoj noći Iliđanskog festivala 25. avgusta 2026. četvrta nastupa Dada Mešaljić i izvodi pjesmu pod naslovom Merijem. Tekst je napisao Miloš Milošević, muziku Srđan Jovanović, Srki Boj i Novak Stanković, a aranžman Srki Boj. Saša Lazarević Kudra nastupa pod rednim brojem 5 i izvodi pjesmu pod naslovom Od Mostara do Vardara. Tekst i muziku potpisuju Dado Topić i Dejan Nikolić. Dejan Nikolić autor je i aranžmana. Nakon Saše, 6. po redu nastupaju Ema Durić i Emran Musić. Izvode pjesmu Srce i liđe, za koje tekst i muziku napisala Ira Žurić-Rosa, a aranžman Bojan Milinković.

Pod, kako kažu, sretnim brojem 7 nastupa Neila Keškić-Muzaferija, koja pjeva pjesmu pod naslovom Gdje su sada ruke tvoje. Tekst i muzika je dijelo Hasiba Durmiševića, a aranžman potpisuje Admir Vatreš. 25. avgusta 2026. na Iliđi se takmiči i Marina Stankić, koja osma po redu pjeva pjesmu pod nazivom Sjećaše se. Tekst i muziku potpisuje Đorđe Svilkić, a aranžman Igor Nedeljković. Deveti je Bane Mojičević, koji pjeva pjesmu Sevdalinka, za koju je tekst i muziku napisao Milan Miletić, a aranžirao Suad Jukić-Šule.

Deseti nastupa Memnun Muzaferija i izvodi pjesmu pod nazivom Čijalije. Tekst i muzika djelo je Mensure Bajraktarević, a aranžman Halida Hajdukovića. Nakon Memnuna, 11. je Emir Gljiva Mirče i izvodi pjesmu pod naslovom Kona. Tekst je napisao Dževad Džino, a uglazbio i aranžirao Samir Zavlan. Ljubav prava i jedina naslov je 11. pjesme koja se 25. augusta 2026. takmiči na Iliđi. Interpretator je Semir Hasić, tekstopisac Enver Šadinlija, kompozitor Ezer Helja, a aranžer Dinko Mujanović. Pavao Anić nastupa 12. i interpretira pjesmu Pod Beharli jabukom. Tekst potpisuje Esmir Salihović, muziku Moamer Balihođić, a aranžman Damir Galjaš.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušamo i posljednje dvije od 15 kompozicija koje će biti izvedene 25. augusta na takmičarskoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. 14. po redu bit će izvedena pjesma pod naslovom Kilometri tuge. Tekst je dijelo Indire Gerina, muzika Gorana Kurtovića, a aranžman vokalnog interpretatora Azmira Halilovića. I posljednji 15. po redu nastupa Azur Mehmedović sa pjesmom koju u potpunosti potpisuje Amela Osmanović Ameli. Ah, moja draga. Budite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine u utorak 25. avgusta od 20 sati, kada u direktnom prijenosu možete pratiti prvu takmičarsku noć kultnog festivala narodne muzike Iliđa 2026. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 19. august 2026. godine. Na današnji dan 1662. godine umro je francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal. Prvi je matematički tretirao problem vjerovatnoće u hazardnim igrama i sa francuskim matematičarom Pierreom Fermatom postavio je osnove računa vjerovatnoće. Izumio je i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak zraka opada sa visinom, te da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. 19. augusta 1871. godine rođen je američki pilot i konstruktor aviona Orville Wright, pionir avijacije koji je 1903. s bratom Wilburom u avionu njihove izrade izveo prvi let u povijesti zrakoplovstva. Let je trajao 59 sekundi i avion je preletio 285 metara. Braća Wright su već 1905. konstruirala avion koji je preletio 39 kilometara. Osnovali su 1909. American Wright Company za proizvodnju aviona i iste godine vojsci Sjedinjenih Američkih Država isporučili prvi borbeni avion Signal Corps. Na današnji dan 1878. godine, poslije žestokih uličnih borbi, austrougarske trupe su ušle u Sarajevo. Mjesec dana ranije, odlukom Berlinskog kongresa, Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu i u njoj, kako je tada rečeno, zavede red i mir. 19. augusta 1883. godine rođena je francuskinja Gabriela Coco Chanel, koja je skoro šest decenija suvereno vladala visokom parijskom i svjetskom modom. Ostala je zapamćena po svojim modernističkim mislima i ženskoj modi koju je stvarala nadahnuta odjećom za muškarce. Osnovala je modni brend Chanel koji je ostao jedan od najistaknutijih modnih brendova svih vremena. Na današnji dan 1904. godine rođen je bosansko-hercegovački književnik Nikola Šop. Uglavnom je pisao pjesme, a književni kritičari kažu da iz njegovih stihova religioznost zrači kao prirodno stanje čovjekove svijesti. Objavio je zbirke, pjesme siromašnog sina, Isus i moja sjena, od ranih do kasnih pjetlova, za kasnim stolom,

kućice u svemiru, Astralije. U spomen na velikog pjesnika u njegovom rodnom gradu Jajcu održava se pjesnička manifestacija Dani Nikole Šopa. 19. augusta 1910. godine u Cetinju je puštena u rad prva električna centrala u Crnoj Gori. Svečano puštanje u rad centrale upriličeno je povodom krunisanja kralja Nikole, a služila je za osvjetljenje dvora, Zetskog doma, glavne Cetinske ulice i nekoliko kuća viđenih Crnogoraca. Na današnji dan 1936. godine ubijen je španjolski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. vijeka. Njegova poezija bila je krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi, a pjesme pune nježnosti i sukoba te južnjačke krvi crpile su snagu sa tla Andaluzije, zbog čega su ga zvali i Andaluzijski slavuj. Višestruko talentiran, Lorca je bio omiljen za života, a poslije tragične smrti postao je najčitaniji svjetski pjesnik. U Vijetnamu je pod rukovodstvom Ho Chi Minha 19. augusta 1945. godine počela augustovska revolucija protiv francuskih kolonijalnih trupa, prva etapa oružanog otpora vijetnamskog naroda koja je poslije samo dvije sedmice omogućila proglašenje Demokratske republike Vijetnam. Francuska je odbila priznati tu državu, ali je Sjeverni Vijetnam stekao neovisnost 1954. zahvaljujući vojnim pobjedama oslobodilačkog pokreta Viet Minh. Na današnji dan 1994. godine umro je američki hemičar Linus Carl Pauling, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju i Nobelove nagrade za mir. Prvu je dobio za primjenu kvantne mehanike u istraživanju strukture molekula, a drugu za uporno nastojanje da se uspostavi međunarodna kontrola nuklearnog oružja i zabrane probe atomskih bombi. 19. augusta 2013. godine u Rovinju je umro Mirko Kovač, jedan od najvećih južnoslavenskih pisaca. Iako rođen u Petrovićima u Crnoj Gori, sebe je smatrao crnogorskim, hrvatskim, srpskim i bosanskim piscem, stavljajući samog sebe na suprotnu stranu nacionalističkog bauka 90-ih.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 19. august. 67. godine Beatlesi su postigli 14. singl broj 1 na američkim top listama sa temom All You Need Is Love, pjesmom koja je emitovana u prvom globalnom TV prenosu uživo 25. juna iste godine. Program je emitovan putem satelita za preko 400 miliona gledalaca. 73. godine u Malibu u Kaliforniji vjenčali su se muzičari Chris Christopherson i Rita Coolidge. Rastali su se 7 godina kasnije. 1988. zvanično je objavljeno da je pjesma Hound Dog iz 56. Elvisa Prislija song koji je najviše puta reprodukovan u američkim jukebox uređajima ikada. 19. augusta 2013. Lady Gaga je zamolila svoje fanove da prestanu da šalju prijetnje na mreži njenom kritičaru Joelu Thomasu Zimmermanu, producentu plesne muzike koji je kritikovao Gaginu video saradnju sa umjetnicom Marinom Abramović. Muzički kalendar. 19. augusta 2014. Kate Bush je zamolila fanove da ne fotografišu ili snimaju video zapise mobilnim uređajima na njenim predstojećim nastupima od 22 dana u Hammersmith Apollo u Londonu, jer želi biti u kontaktu sa publikom, a ne sa iPhone-ima, iPad-ima ili kamerama. 19. augusta 1994. dvije godine poslije osnivanja, šabačka punk rock grupa Goblini u studiju Dore Mi u Novom Sadu završila snimanje albuma Istinite priče, prvi deo, s pjesmama Cipionka i LSD se vraća kući, najslavnijim u njihovoj karijeri.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: U katoličkoj crkvi 19. avgusta se svetkuje sveti Ivan Žan Eudes, koji je rođen 1601. godine kao seljački sin u Normadiji. Učenik Isusovaca u Kaenu pridružio se 1623. godine oratorijancima Pierre de Berulea, a 1625. godine postao je sveštenik. Bio je savremenik kardinala Richelieu i dramatičar Pierre Corneille, čovjek jake volje i junačkog srca. Prozvan čudom svog doba, liječio je bolesnike od kuge, učestvovao u više od 100 župnih misija širom Francuske i osnivao sjemeništa. Osnovao je 1641. godine Sestre naše Gospe od milosrđa i utočišta, koje su vodile brigu o posrnulim djevojkama, a 1643. Družbu Isusa i Marije, posvećenu vaspitanju sveštenika. Pokrenuo je proslavu praznika Srca Marijinog i Srca Isusovog, za koje je sastavio i liturgijske molitve. Najveći obnovitelj francuskog vjerskog života u 17. vijeku. Preminuo je u Kanu 19. avgusta 1680. godine. Blaženim ga je proglasio 1909. godine Papa Pije X, a svetim 1925. godine Papa Pije XI. Njegovi eudisti, oko 400 članova, i danas djeluju u Francuskoj, Africi, Aziji, Južnoj i Sjevernoj Americi.
1: Religijski kalendar.

0: Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
1: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga. U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
3: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam na početku još jednog izdanja Ljeta na BH Radiju 1. Danas vas vodim na planinu koja je, iako pitate vještačku inteligenciju, prelijepa planina u središnjoj Bosni, smještena između Fojnice na istoku i Gornjeg Vakufa Uskoplja na zapadu. Najviši vrh je Nadkrstac s 2112 metara nadmorske visine, a ostali vrhovi iznad 2000 metara su Ločika, Bijela Gromila, Krstac i Rosinj. Planina je to poznata po pitomim zaobljenim vrhovima, bogatstvu izvora i vode, te po čuvenom Prokrškom jezeru. Dakle, danas pričamo o Vranici i njenoj okolini. Dobrodošli!

0: ugodno.
1: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
2: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
3: Pozicija broj 15.
4: Pjesma No Cap je single iz 2025. godine koji je rezultat saradnje britanskog elektronskog dua braće Disclosure i američkog muzičara Anderson .Paaka. Ova energična pjesma spoje Disclosure-ovog prepoznatljivog funky bass and drum produkcijskog stila te Anderson .Paakovog karakterističnog vokalnog izraza. Pratimo Disclosure and Anderson .Paak No Cap. No Cap.

0: Pozicija broj 14.
1: Talentovana američka pjevačica i autorica Jane Hancock poznata je po kombinaciji soula, progresivnog R&B-a i reggae-a. U novom singlu Stare at Me udružila se sa zvijezdom nove urbane scene Andersonom Pakom kako bi zajednički predstavili zarazni groove i zvučni krajolik američka.

0: Pozicija broj 13.
1: Britanski muzičar John Newman nedavno je pokrenuo novi projekat 642 u kojem nastoji donijeti autentičan muzički izraz. Novi singl What Would I Do spaja njegov prepoznatljivi soul vokal sa moćnom house produkcijom. U nastavku pratimo John Newman 642 What Would I Do.

0: Pozicija broj 12.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznat je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: Pozicija broj 9.
1: Can't Deny It je plesni single irske izvođačice Jazzy u saradnji sa DJ-em i producentom Špricom. Objavljivanje pjesme ostavljeno je za kraj 2025. godine kao nastavak uspješnog niza izdanja kojima Jazzy učvršćuje svoju poziciju na elektronskoj sceni. Can't Deny It je energična radiofonična traka stvorena za plesne podijume i večernje setove. Pratimo Jazzy i Špric, Can't

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Deeper je saradnja britanskog elektronskog dua Disclosure i američkog R&B soul izvođača Leona Thomasa. Pjesma spaja prepoznatljivu Disclosure House produkciju sa Thomasovim emotivnim melodičnim vokalom. Tematski se bavi intimnošću, povezivanjem i produbljivanjem emocionalnih odnosa. Pjesma je interesantna širem spektru publike zbog balansa između klubske energije i savremenog R&B zvuka. Pratimo Disclosure and Leon Thomas, Deeper.

0: pozicija broj 4.
1: Holandski duo Tin Liquor ponovo oduševljava. Njihov novi single I Want My Freedom spaja snažan progresivni groove, hipnotičan vokal i dozu euforije koja osvaja već na prvo slušanje. Pratite Tin Liquor, stvar se zove

0: pozicija broj 3.
1: Single Fantasy, hipnotična je saradnja između tajanstvenog Kleptona, majstora Deep House Groova i zavodljive vokalistice Rafaele, čiji nas glas vodi kroz svijet snova, iluzija i čežnji. Uz prepoznatljiv Kleptonov pulsirajući beat, duboke bas linije i suptilno složene melodije, Fantasy predstavlja intrigantno putovanje kroz house estetiku. Pratimo Klepton and Rafaela, Fantasy.

0: BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Ustavni sud Republike Srpske odlučio odredbom zakona o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
0: Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Isplata plata tokom dana.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija od 15,08% za ovu godinu u federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust potvrđeno iz resornog ministarstva.
0: Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 38 stepeni. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbilo je kao neosnovan zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima su zabranjeni simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vijeće je ocijenilo da su navodi bošnjačkog kluba u vezi sa osporavanjem zakonskih odredbi o sankcionisanju isticanja zvaničnih obilježja Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Vijeće je utvrdilo da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda kroz zakonsku formulaciju osjećaj srpskog naroda, uz konstataciju da nijedan konstitutivni narod ne može imati dominantan položaj. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 19. august. 67. godine Beatlesi su postigli 14. singl broj 1 na američkim top listama sa temom All You Need Is Love, pjesmom koja je emitovana u prvom globalnom TV prenosu uživo 25. juna iste godine. Program je emitovan putem satelita za preko 400 miliona gledalaca. 73. godine u Malibu u Kaliforniji vjenčali su se muzičari Chris Christopherson i Rita Coolidge. Rastali su se 7 godina kasnije. 1988. zvanično je objavljeno da je pjesma Hound Dog iz 56. Elvisa Presleya song koji je najviše puta reprodukovan u američkim jukebox uređajima ikada. 19. augusta 2013. Lady Gaga je zamolila svoje fanove da prestanu da šalju prijetnje na mreži njenom kritičaru Joelu Thomasu Zimmermanu, producentu plesne muzike koji je kritikovao Gaginu video saradnju sa umjetnicom Marinom Abramović. Muzički kalendar. 19. augusta 2014. Kate Bush je zamolila fanove da ne fotografišu ili snimaju video zapise mobilnim uređajima na njenim predstojećim nastupima od 22 dana u Hammersmith Apollo u Londonu, jer želi biti u kontaktu sa publikom, a ne sa iPhone-ima, iPad-ima ili kamerama. 19. augusta 1994. dvije godine poslije osnivanja, šabačka punk rock grupa Goblini u studiju Do Re Mi u Novom Sadu završila snimanje albuma Istinite priče, prvi deo, s pjesmama Cipionka i LSD se vraća kući, najslavnijim u njihovoj karijeri.

0: ja volim medij radija. U studiju sam se osjećala kao u delu svoje sobe. U drami su, osim kolege Saše Sibinovića, koji je igrao moga supruga, ostale uloge igrali moji studenti. Uživala sam u snimanju, poigravala se tekstom, plesala, pevušila. Čak sam, da bih dočarala sobnu atmosferu, ponela i papuče, filđane, kašičicu, bocu sa vodom, tacnu i melodijsku čestitku Happy birthday to you. Sve je bilo na snimanju spontano i prirodno. I tu su te umetničke niti po kojima se prepoznajemo, kojima se prožimamo. Uvek se rado sećam rođendana. Dara Stojiljković, januar 2013.
1: Darinka Dara Stojiljković, dramski umjetnik, književnik i pedagog, rođena je 1936. godine u Banjoj Luci. Živjela je u Otočcu, Kruševcu, Beogradu, Nišu i Sarajevu, gdje je bila prvakinja drame Kamernog teatra 55 u Sarajevu, predavač na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, diplomirala na Pozorišnoj akademiji u Beogradu i apsolvirala jugoslavensku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Piše prozu, poeziju, eseje i prikaze. Zastupljena je u antologijama, enciklopedijama i časopisima. U književnosti se pojavila 1989. godine. Objavila je do sada 15 knjiga, a posljednje nose naziv Bićeš tamo i Na prozoru žaluzine. Nosilac je visokih umjetničkih i društvenih priznanja. Medalja Zasluga za narod, glumac godine Radio Sarajeva 1978. Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva 1988. Republička nagrada Zlatno kolo za širenje umjetnosti i kulture 1989. koju dobija i povodom 30-godišnjice umjetničkog rada na sceni. Ulogom Marije Josefe u Lorkinom Don Bernarde Albe, za koju je nagrađena na Teatar Festu u Doboju 2006. proslavlja 45 godina umjetničkog rada na sceni. A ulogom Vini u Srećnim danima Samuela Becketa proslavlja i 50 godina stvaralaštva na sceni. Tom prilikom Muzeju Republike Srpske u Banjoj Luci, kao i Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, zavještava dio svoje umjetničke zaostavštine kao legat Dare Stojiljković. Bila su to sjećanja Dare Stojiljković. Majstori tona Zoran Živković i Željko Marković. Reditelj Mario Čulum. Producent Miralem Ovčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro

Slušali smo solo pjesmu Slatki san, romansu Sunce i ljubav i čuvenu ariju iz Boema, Quantum en Vo. A solisti su bili Chen Rice, Charles Castronovo i Mirella Freni. U nastavku čućemo još dvije arije iz opere Turandot, Intermezzo iz Madame Butterfly, a izbor iz stvaralaštva Giacomo Puccinija zatvara Agnus Dei iz njegove Mesa di Gloria. Solisti su Mirella Freni i Tomislav Mužek, a podrška su im Hor Bavarskog radija i Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića.

0: proteklom bloku slušali smo dvije arije iz opere Turandot, Intermezzo iz Madame Butterfly i Agnus Dei iz Mesa di Gloria, Giacomo Puccinija. Bio je to izbor i stvaralaštvo ovog kompozitora za Najbolje od Puccinija, album objavljen 2024. na 100. godišnjicu od smrti kompozitora.
1: BH Radio 1.
0: Za drugi dio ove emisije odabrali smo jedno djelo Franca Kromera, češkog kompozitora i violiniste. Uz Beethovena bio je jedan od najpopularnijih kompozitora prve polovine 19. vijeka. Njegov opus čini oko 300 kompozicija, među kojima je 9 simfonija, oko 70 gudačkih kvarteta, 15 kvinteta i veliki broj kompozicija za duvačke instrumente. Mi ćemo čuti kvartet u e-molu. Izvodi Almaviva kvartet, a snimak je sa koncerta u Ettlingenu iz 2018.

Uz gudački kvartet u emolu Franca Kromera i u izvedbi Alma Viva kvarteta dolazimo do kraja ove emisije. Pripremila Maja Baralić-Matern.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

U katoličkoj crkvi 20. avgusta slavi se sveti Bernard, koji je rođen kao plemićki sin 1090. godine u istočnoj Francuskoj. Nakon školovanja ušao je 1113. godine zajedno sa

0: 25 prijatelja i četvoricom braće u red cistercita, reformisanih benediktinaca, a uskoro mu se pridružio otac i još jedan brat. Osnovao je 1115. godine opatiju Clair Vaux, u kojoj je ubrzo djelovalo 700 redovnika. Napisao je cistercitska pravila, reformisao red i najzaslužnije za njegovo širenje. Podstakao je osnivanje 163 samostana po cijeloj Evropi, a u vrijeme njegove smrti bilo ih je 343. Pokretač je drugog krstaškog rata, a bio je duhovni vođa tadašnje Evrope i savjetnik mnogih papa, vladara i biskupa. Glavni je predstavnik mističnog smjera u srednjovjekovnoj teologiji i jedan od najvećih govornika hrišćanskog zapada. Bio je i autor brojnih djela, zbirki propovjedi, pisama, teoloških, apologenetskih i asketsko-mističnih rasprava. Svetim ga je kao prvog cistercita proglasio 1174. godine papa Aleksandar III. Cisterciti su na Balkan došli 1208. godine na poziv Ugarskog kralja Andrije II. Te su tada u Topuskom osnovali cistercitsku opatiju. Sredinom 16. vijeka cisterciti su nestali iz naših krajeva. Cisterciti, njih oko 2800, uspješno djeluju i danas širom svijeta. 20. avgusta 1866. godine u Rimu je umrla Marija de Matijas, katolička redovnica, osnivačica katoličke redovničke družbe i svetica. Rođena je 1805. godine u bogatoj porodici. Njeno djetinjstvo i mladost obilježio je period Napoleonovog vladanja. Sa 17 godina, za vrijeme misija u njenom mjestu, Marija sreće svetog Gašpara del Bufala, osnivača družbe misionara krvi Kristove. Taj susret mijenja njen život i u dobi od 29 godina ostavlja oca i braću te kreće u Acuto, mjesto u blizini Rima, gdje 1834. godine otvara školu, ali i redovničku družbu klanjatelice krvi Kristove. Započinje rad sa siromašnim djevojčicama, kasnije i sa ženama. Marija je za svog života otvorila 68 zajednica te proširila družbu u Englesku i Švajcarsku. Blaženom ju je proglasio Papa Pije XII. 1950. godine, a svetom Papa Jovan Pavle II. 2003. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio.

Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. 2024. godine navršilo se 100 godina od smrti Giacomo Puccinija. Teško da neko nije za njega čuo, ali da za svaki slučaj obnovimo znanje. Italijanski je kompozitor, prvenstveno je poznat po svom operskom stvaralaštvu i smatra se najvećim i najznačajnijim stvaraocem na planu opere u Italiji nakon Verdija. Rođen je u gradiću Luka u Toskani, koji je dao više veoma značajnih kompozitora, među kojima su i Boccherini i Catalani. U porodici sa dugom muzičkom tradicijom koju je započeo njegov čukundjed početkom 18. vijeka. Svi članovi porodice školovali su se u Bolonji, a porodična tradicija je bila da su obnašali poziciju maestro di capella. I Giacomo je trebao da je